0: Обикновено смент Радио Ситрус. FM от хмъцта чуйдме ти да сами.
1: Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.